wa salekada o mamedi bile monnate lo hudula lwana tleka nna ke monono ke o sola khaza ena pina akia 2.1 batsa malenta testana lenta bi sings ikila ka gaola selemo hona kwano tshebeletsong ya lesedi FM tuli o santsa o yemetse ka nqano ditaba tse o tlo di ballwa ke musiwa tsheo a ntla o di mahlora ke a borobong ena tshebeletso ke lesedi SABC musiwa tsheo wa dibala.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka ho tlile jwang gore ditlou le ditshepe di fumane mehatla ya tsona. Metswalle, pele re tswelang pele ka tsa pale ya rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Fokotsa lebelo. Fahla lebanta la gao la phologo. Re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

0: Mamedi e mehlano metsotso ka mora hora ena ya leshemele botsomong ha re kopane le ntate Archbishop Vanto ka mona ka St. Joseph's Apostolic Church ke Beverly Hills ka mona ka Everton. Ntate Vanto, sebaka ke sa ho ntate.
1: Me tshodonga ke a dumedisa ho ba mamedi bohle ba le sedi FM le mi fohle o le hoena o mrena re ke na tie ting ka ro le to la bophilo ha re ke ra ka ro ditsela tsa rona ho seng hona khatatso ya rona re ke ne ka ro national ke ba ya dikolo itsohle ke tsama ya nkoteng le me ya ba ke tsela nkeng ba to ba tsa semba ya mosebetsing Imbaba ukele murao o mrena ntse ke boeta batena emba o temotho ya re sepisise o se hona ya wa fa o sa usileletsa bo bimbo se o sa o boloka a boloke moya wa hao o ya lo utsa mo tsamayang ke

0: hantle o dimahlo ho rra ke ya pele ena ke sebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa ho rra pele fela pele ho mo kgetla fumana dihlo tsa tsona
1: ditaba boholo di amana le taba e amanang le baphaphathehi naheng ena. Umalusi ere e malalalaotswe bakeng sa go ka etsa bonnete ba gore ditlhatlhobo tsa matriki tsa selemong sena e ba tse nang le boleng tse tlhokometsweng tse sebetswang ka nepo. Go tsa matšhaba, Iseraele e nkile ntlo ya bonqosa naheng ya yona ya eetsa ntlo fela ya boemedi ba naga ya Brithani. Dumabele ka botlalo le bolepi di a latela gang ka moramonag.

0: difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.
1: Mabede motle gaolo re neng re o neletsa yona ka jeno ya monyaka ne le ya 3,755 ya tshwantshiso ya rona e tswelang pele monyaka se fete ka moso ga re tlabe re o neletsa gaolo e latelang hopola ka moso re tla o neletsa gaolo ya 3,756 ya tshwantshiso ena ya rona monyaka hopola tlhe le o lemametseng ke lenana o la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM o ntse o dutsiye le nna Matshogo Mahloko ga ke mongwe ke tsamaya le the sole provider motlhagisi wa lenaneo mme lenaneo lena ka jeno le a ikgetha motho e motle gobane thuso motaunga o ka mona ka qwaqwa mo ketsagalo di e tsalang teng kantogo ya tonakgolo ya province ya Freistata mme McQueen Letsoa Mathai e etetse ka mona ka qwaqwa e le go buisana le bontate ka kotlologo kgatlhano kapa ona o shebisana ka taba ena ya GBV ke tlhoba boroko yona ke tlhoba boroko go ba a ibotlhe bana ya Afrika Borwa ke bua ka yona GBV o sa ile a thetsa taba ya moruti a jileng fatshe motho e motle ya ntseng a batlwa ke seponesa theka kwano kwa KwaZulu-Natal bontate ba diketekete ba mogwantong o kgatlhano le tlhekefetso ya basadi le bana ga re emeng ka maoto nako e fitlhile ya gore lentswe la rona bontate ba phethaetseng le ke le utlwagale re kgathetse ke dikebekwa tse ntseng di bolaya le utlwisa basadi botlhoko ka rona yena ya rona ya Aforika Borwa re re ho ho o lekane ge le bontate ge tlo o balelwa tsa gorra ya bobedi tla re gang ka morago go tsona ge ke ne mokgatlhelong wa go qetela wa lena le ratwang le nanego ke la gaola jwale ke nako tshebeletsong e ratwang le Lesedi FM gopolatlhe e tla ra ke khutla ditabeng tsa gorra bobedi e be ke a dinka thapo tsena ke di tšhekeletsa gape ka mona ka qwaqwa go masututsa tla odumatlhogo gorra ke ya bobedi e na ke tshebeletso ya Lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa taba tsa gorra bobedi ge di balelwa ke tsietsi mohaladi se hoja

nako mmamedi ya go tlamamela tshwantse sa botlhaotlhele wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya dikete tse tharoma gola supile le mašome a matlhano a metse metlhano mme mongwe dikgetlong lena e ne le moleleko marumo wa tumamoa.

0: Hi, Lodi Soski, Mantibuen Aleta Tilaka Shep, Lodi Soski. Ha nna ebile letsatsi le le monate ga manete ke sebeditse monate ka tlelaseng ya rona ya mmabana mane ke sebeditse monate ke practicetse monate le bente re mixetsa festival ya di-24 le di-25 ke tsika ka
1: Lady Soski, o jwang Lady Soski, hai nna letsatsi la ka di bile betere go feta a zara ke lutsile le seri ya FM ka maqhubu a 88.4 a lebile bothebele letsatsi la ka Lady Soski ke mokwena ka mona ka lenesi ya South 5-5 ga re ye gokeng ya leshome le metso mmedi ke na le wena
2: Lady Soski dikeledi magazine nna ke ntse ya magaba ke yalo ke ka rantorontoro 90.3 ke re kgobule go jeleng ka tsebe ke re go lona gona mona manyanya o ya ka mogoto ba dileng ka teng kea no ke na le wena la ka letsatsi le bile antle a le tsamaile hantle ngwaneso gobaneng gobane ga ke ya kena sepetlele ebile ga ke ya kena tronkong ke ntse ke le gona mona nna ke ntse ya makgaba okay shora yes